to ahila bareni iti aboreba mbaka la bareo e yena ye fa mama iti mbaram de chenprio ye koka budi nzara fin chemono ye budi ni agorena na sara sara nzo sumbe ye unubereni iche abrasani ku iti ya chen garma kirefi motwe ye budi ni agorena epp e ya demande terrain sou mamu sou cheche agoren soa a chercher brasso brasso be bou du man zara fin ni dapango ben se cheche ni agoren soa yena deux adl savane grel mt jacdd cafej togo aedc club des femmes cfs pc femme médiatrice communautaire ni amaidis ni ya cheche ni berba tebono na bou cheche africa mbaram jenkrinsu bou yo caravane ibuna kabona na timien kunu budo baka bubo balon na bou nyandi agore ba mbaka jenkrin me yese kenjore bereni bou dile no bomborusu na sasra mbe ononi iche abrasa Ngrama fun, budu mo do baka, banyan do baka na vie, na bunyan kobo balon, ekole a dema de terrenso. Bla a cheche na de ibabo gala de football ni. Baram leo, na yachen, na bunyan di aborena henge, ila apoteose, ekole a dema do. Oti baraki bamba kankrepe peti mbaram nimbiasom. An yuanye na ankreba ye EPP e yadema. An hi yacheni, asara sarani ichen abrasani kun. Kule fi mochwe EPP e yadema de terrenso. Masi.